0: FM, mashata wa tsebo le boithabiso. Sifoto mihala.
1: Ee, se ke tlhompho ke kana magaga se ke baraloka mala ba setlhopha sa Aforika borasa bafana bafana a re lebelelele morago la setlhopha sa Aforika Borwa Mbokazi le Okon.
2: Mbokazi o na le ka moea ka mo gama ga matšhaba ka mo okgomo goba ka mo sekurue ka mo la moralokisa tournament a ka le thibela ga botsoeshimoa
0: Madam Speaker, let the Immaculate Skumbuzo Mbata.